Ардақты оқырмандар, бір өзді ұлантабыз, татықты уаттар тұрмақ өзді. Үрімчі шары Мейчуан Доңшан райыны Дейбан көчесі Доңшан қоғамдық қоныш мерімді лүктеткіру ұқтерчілар тейлі жүргізу атыретін таныштырабыз.

0: Шерін ұғдаш шайдырып, тарыға орнықтылған инфрақызыл нұрлы фотоаппарат түйін орнына қарата алмаштыру жабту текшеріп ремонту алпарды. Қорғу пункетінің башысы Батсака бұл жерге аптан пұшық екен айтып мұндай деді. Мен бұл жерде ер жеттім. Жапай абынаттар жүре тұрған жолдордың көп бөлігін білем. Инфира қызыл нұрды фотоаппаратты қойған кезде көрі пулыңын сөзсіз жақсы қарау керек, алдындағы нәрселерді сөзсіз жақсы тазалау керек. 14-5 жылдық жоспар мезгілінен бері жыңғыданы тоқой, бапестеп жетіштіру, қашалап бекітіп жетіштіру, жасанды тоқой жетіштіру сияқты түйінді экологияны қалпына келтіру құрылшын тыңғырықты жылыштатып, 44.800 мо аянттағы экологияны жөнгіз салыну аяқтады. 2024 жылы 8 айдан бастап Тоқой райондағы жапай аянаттардың азығыз дөтүйіні, су ічі түйіні, көчі жолы сияқты алғырықты райондырды 32 инфира қызыл нұрды фотоаппарат орны тұлып, 51-с, қоңырайу, бұғы, то теке сияқты 20-дан ашуын балу, сейрек кездеші үші жапай аянаттардың қиымыл сүреті естелік аранда. Мұнда бір чоң, 3 кішінекей 4 51-стін бір рамкадағы сүретін қамтиды. Учырда Жың Тоқой районында түрді жапай абынаттардың 340 түрден ашуыны текшеріп анықталды. Алар 51-с, бүркіттен тұрған ек түрді мамлекеттік бірінші даражалы қорғорушы жапай абынатты қамтиды. Бортар ауласы Жың мамлекет меншігіндегі Тоқой башқа лидерасы жапай абынаттарды қорғау ішханасының мұдыры Ваңсы үйі мұндай деді. Кейін қарымда біз Тоқой бапестеп жетіштіру, жабық жетіштіру сияқты экологияны қорғау жана қалпына келтіру түрлерін құлаш шайдырып, жапай айбанаттар менен өсімдіктерді күзетті көйлемінің даражасын үздіксіз өстіреміз.
1: Жай кіргенден бері Өлүңгүр көлі Бурул Тоқой бөлігіндегі бөлімші ағындың су деңгейі төмендеп, мемлекеттік бірінші даражалы қорғалып тұрған жапай айбанат мың шені құндысы байрала тұрған су өрөнү қысқарды. Жергілік тоқойчылық жана жайыт тармақтары моторлы су толықты атыретін ұйымдаштырып құрып, чоң типтегі су тұңу унасын орындаштырып, құндыздары уясынан айланасына төп су жеткізіп, чалғындап күзетіп қорғо жана закон жалпылаштырып, үгіт төні тең арымда күчетіп, бүт күчіменен бұл балу, сейрек жолуға тұрған, тұқымғырт болуға таяған түрді қорғоды. Эми бұл жөніндегі қабардуға сыздар. Су толықтау қызматы мезгілінде қызматкерлер мың шенін құндысынан гүнді суқтап, кечінде әрекет қылу адатынан пайдаланып, суыны ұяның айланасына төп кіргізіп, су деңгейдің ақырын көтеріп, су районының тереңдігін қалпына келтірді, ары бүт барышта тездігін тезгінде бөлчеді. Бұл арқылы құндыстардың өздері жасаған тосмоны бұзуысынан сақтануға болады. Бурул Тоқой ауданы Жетарал шаарчасы дайра өрөнү жалпыга нарыпты Тоқой башкаруу коргоо пунктинин кызматкери Лю Канхун кабарчыга. Жергилик дагы Ления боюндагы журтчулуктан элдик экология күзөтүүчүсүн кабылдап журтчулукту билеселүүлүк менен жапайы айбанаттарды коргоого катышууга жетектегенин айтып мындай деди. Биз ар күнү өстөңдү бойлоп күзөтүп текшерип, кундуз уясынын ордуна белги салып, аракет издерин эстелке алып, өстөңдөкү керексиз заттарды маалында тазалайбыз. Азыр жергиликтеги журтчулуктун коргоо таанымы ан сайын жогорулады. Көпчүлүктүн баары демилгелүүлүк менен маани берип, бул дайра нугундагы сиректерди коргоого жардам берүүдө. Мың шен кундузу Шалбай экология инженери деп аталган. Анын жашоосу көбөйүүсү туруктуу болгон дайра нугу суу чөйрөсүнө жогору даражада сөөнөт. Бурул Тоқой аудандык тоқойчулук жана жайыт идарасы жапай айбанаттар менен өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ваң Жен Жүн тааныштырып мындай деди. Биз дайымдуулашкан дарыя нугу суу байлыгын теңшөөнү бирлештирип, моторлуу унаа менен суу толуктоо кызматын дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, байыр алуучу жерди калыбына келтирүү, бүт райондо чалгындап коргоо, журтчулук алдын алып жөнгө салуудай түрдүү кызмат механизмин сызыл жакшыртып, жапай айбанат, өсүмдүк ошондой эле алардын байырлаган жерине бузгунчулук кыла турган законго кайчы жоруктарга катаң соққу берип, мың шин кундузунун жашоосуна ылайыктуу мейкиндикти үзгүлтүксүз кеңиртип, адам менен табият ынак ортук жашоосун туруктуу арымда түртмөктөйбүз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик электр тору 10 сууданы электр менен камдоо шектиги электр

0: Айсы түрдегі керектеу белетін таратты. Бұл тұрғындардың керектеу қалосын чиралты бөлі қалбай, тағы жергіліктегі содегерлер үшін тұрықты қырдар ағымын алып келіп. Ушылайда базар керектеусін 25 миллион юанға жақын берекетті түртмектері күтілуді. Абат оданының тұрғыны Қамария Абламындай деді. Чама менен 360 юанға бұйым сатып алса 90 юанын кемейтіп береді екен. Бір қанша күнден кейін танда базарға келіп бұйым сатып алуны ойлашып жатам. Есалу мезгілінде түрлі толықтамадағы маданият базарының керектеу жашу күчіндағы бір демче чир алтты. Үрімчі шары ұшыл 2 күнде кино керектеу билет толықтама қимылын алып шықты. Бүт Шинжандағы Шенхуа кітеп қаналары тағы тен арымда кітеп керектеу толықтама қимылын баштады. Санжи шары Шенхуа кітеп қанасы Тинчжоу кітеп шарчасына шар тұрғыны Чоу Фэн 204 юан нарқындағы кітеп сатып алды. Толықтама беру қимыл ережесі бойынша Шенхуа кітеп қанасының 15% пайданы өтініп беру, кітеп атайын түрі қимылынан 25% толықтама беруден барланы біле қалбай. Юншан Фу епін қошып іштетіп 30 юан елген арыпту кітеп сатып алу өкімет керектеу билетін алуға болорын айтып мұндай деді. 3 кітеп сатып алдым. Ең ақырында 80 юандан ашуын ақша қаржыладым. Екі түрді жеңілдік беру епкінінен барландым. Аябай арзан болды.
1: 7-ші айдың 24-ші күні 34-ші кезекті мемлекеттік кітеп сода көргізмесі Ханчжоуда басталды. Шинжан көргізме тобы кітеп, құмар, Шинжан, Тяньшанды маданият арқылы балқытуны негізгі тема қылып, бүт Шинжандағы 13 басма сөз тарату аппаратын көргізмеге қатысуға ұйымдастырды. Еме бұл жөнінде хабар бастары. Шинжан көргізме районы асыл кітеп, өзгеше қимыл, маданиятта жаңғырық жаратқан базар, елдік салтты дақағылу 4 чоң бөлікті орындастыруын мерчіктеп, 1324 түрді басма бұйымдарын көргізмеледі. Негізгі ырғақ, негізгі тема басма бұйымдары, көп түрді тілдегі азсандырыптардың классик кітептері, сапатту өспірім илім жалпылаштыру оқылығы, жергіліктен маданият тарих, маданият саяхат естелігі сияқты кітептерді өз ішіне алып, өткен кезектегі көргізмеге қатысу санында жаң биіктікті жаратты. Шинжан маданият электрондық үн сын басма чекті жауаптылық шеріктігі парткомының шучісі, жауапты редакторы Шиньянға барчығамындай деді. Бұл жолы біздің Джунго мемлекетінің адамгершілікті жоғрапиясы бүт көрінішті Шинжан желелеш кітептерін түйінді таныштырдық. Бұл жүріш кітептер негізінен 14 аймағы олас шағырды, күрі тамыры қырып, жақынғы жылдардан берке Шинжанда көрілген кереметте өзгерістерді жалпы өткей көрсетті. Шинжан көргізме районы қимылнақ майданында жақсы театрлар сахнада қойылып, жарқын түйіні айқын болды. Шинжан маданиетті жаңырық жырату чоң базары жана ұрыттық салсына дақағылу түйіні районы көптеген оқырмандардың қадамын тоқтатуға еліктірді. Көргізме мезгілінде Шинжан көргізме тобы 10 майдандан ашуын өзгеше маданиет қимылын жоспарлап, жан кітепте тұн тарату, жазушылар ортақ барлашу, қызматташып қол қойшу, заттық емес маданият мұрастарын туыну, бала шақару кітеп оқу сияқтыларды өз ішіне алды. Оқшы болған жас құрақтағылар, оқшы болған қызығысы бар оқырмандардың бары ұшыл жерде ұшырашып, кітеп көйлік, кітеп оқу қуанышынан барданышты. Мол басма бұйымдары, көп қайнарды маданият қимылдар жана өзгөчө район долбору, жаңы доор Шинжанды басма бұйымдары иштеринин мол жетишкендигин жан-жактылуу көрсөтүп берди. Чоңчиңдик окурман Ляо Фанчжо Шинжан көргөзмө району ага терең таасир калтырганын айтып мындай деди. Көптөгөн Шинжанды басма буюмдарын жергилик өзгөчөлүгүндөгү маданиятта жаңырык жаратуу түшүмдөрүн көрүп, Шинжанды түшүнүп, Шинжандын аңгемелерин билип алдым.
0: 7-ші айдың 25-ші күні 2026 жылдық Шинжан Джуңи Дары Маданият Майрамы Қашқар шарында башталды. Еме бұл жөнінде станция бізға барчысы Джуи Өзіңдің қабарын ұғасыздар. Бұл кезекті Джуңи Дары Маданият Майрамы Джуңиені түшіні, білім үйрені, саламаттықтан барланудай қимыл түшінігін қармап, адыстердің мілдетті ору мінөзді районын, лайықты техника көргізмі районын, керханалардың өзгөчө көргізмі районын, жұртшылықты маданият жаратмандық түйіні көргізмі районын, Джуңи Дары Маданият сапатын көрсету ошондойла закон жалпылаштыру районын құрып, арлық жұртшылығына Джуңи Дарыларының өзгөчө тартымдуулугу менен терең көрөңгөсүн жан-жактылуу сезиндирди. Аптоным райондық Чоңи менен батыш емчилигин бирлештирүү докторканасы көргөзмө ордунун жооптусу Колей мындай деди. Бизден көргөзмө ордубуз кушкер жытты негиз кылат. Жоңенин жагымдуу техникасы кушкер жыттуу баштыктан башка биз дагы кээ бир өзгөчө түрлөрдү алып келдик. Мисалы бизден эфир

болу сабақ қана болып қалды. Жақын жылдардан бері 9-шы Леонар жылы мамлекеттің арғаш жерлерінен келген үйрену, текшеріп ізілдеу коллективінен 200 қанша түркім 20 мың адам рет күтіп алды. Көпчілік алғашқы мүдеу жолында жүріп, тереңдеу шөгі формасында көсөмнің қамқордығын терең сезініп, партия құрылышы жетекшілігінде Леондүйдің гүлдену іс жүзінділігінің нақ жерінде көбе болды. 9-шы Леондың көп жылдық шабдал өстіру тарихы бар, бирок 3 жыл ілгері шабдал өстірушілер шабдалы дарағының қышта үшіп қалуы, дарт жана құрт құмысқа зиянының алдын алусының қиын болусынан қамсан айтеле. Қамкенде ескі кесіптерді жаңы жашау күшіне ие қылуға болот. 9-шы Леонд партия чайкасының жоо болсо, ячайканы кесіп шенжирінде құрып, партия мүшелерін бірінші чепке аттандыру болды.

қойу берді. Емі ұстан сиябыстан универсал қабарнуға сыздар. Жақында Чаған Токой оданы 2026 жылдық 2-ші түркімдегі 100 миллион юан өкіметті нелген арып жеткіру керек деп білетін тарату қимылы башталып, 50 юанға толсо 15 юан кемітіу, 200 юанға толсо 50 юан кемітіу сияқты үші толсо соммасын кемітіу. Сода сарай, танда базар, үйеліктер шаймандары, жемек ішмек, қонық сарай сияқты бөп қайнарлы кесіп тұрпатын қамтейді. Чаған Токой оданының тұрғыны Лян Мэнфэй сода сарайдың танда базарынан бұйым сатып алғанын қабарчық айтып мұндай деді. Жеңілдік беру епкін аябай жақшы екен. Мөмі, чөмі, жашылча, тұрмыш керекті бұйымдарын сатып алдым. Мұндан кейін үшіндей жеңілдік беру қимылдарын дайым құлаш жайдырысын үміт қылам. Жетінші айдан бері абат оданы түркімге бөліп, елген арыпту керекті белетін таратып, ұчырда жалпы 2 миллион 500 мың юан нарқында қарғайсы түрдегі керекті белетін таратты. Бұл тұрғындардың керекті қалосын чиралты бөлі қалбай, тағы жергіліктегі содегерлер үшін тұрықты қырдар ағымын алып келіп, ұшылайда базар керектісін 25 миллион юанға жақын берекетті түртмектері күтілуді. Абат оданының тұрғыны Қамария Абламындай деді. Чама менен 360 юанға бұйым сатып алса 90 юанын кемейтіп беретеген. Бір ғанша күнден кейін танда базарға келіп бұйым сатып алуны ойлашып жатам. Есалу мезгілінде түрді толықтамадағы маданият базарының керекті жашу күчіндағы бір демче чир алтты. Үрімкі шары ұшыл 2 күнде кино керекті билет толықтама қимылын алып шықты. Бүт Шинжандағы Шенхуа китеп қаналары тағы тен арымда китеп керекті толықтама қимылын баштады. Санжи шары Шенхуа китеп қанасы Тинчжоу китеп шарчасына шар тұрғыны Чоу Фан 204 юан нарқындағы китеп сатып алды. Толықтама беру қимыл ережесі бойынша Шенхуа китеп қанасының 15% пайданы

Ардақты оқырмандар, бір өзді ұлантабыз, татық туаттар тұрмақ өзді, үрімші шары Мейчуан Доңшан райыны Дейбан көчесі Доңшан қоғамдық қоныш мерімділік жеткіру ықтиярчылар тейлеу жүргізу атыретін таныштырабыз.

0: мектептерді өзгертіп, кеңертіп құру, сыйымдылығын кеңертіп, орнын арттыруны басымдатып, 2030 жылға барғанда бүт автоном район бойынша 60% айланасында қоудан шар району сапатту тегіс құруны аяқтап, арлық жұртшылығынан ағарту бойынша ие болу сезімінен тасын артусына мүмкіндік жаратады.
1: Станциябызға бары. 2026 Дилдештер мерейі Шинжан футбол ашан даражалар бірлешме жарышы жарым чечуші жарышының тұңғыш беттешу жарышы женішті ақырлашты. 7 айын 25 күні Қашқар командасы өз майданында Тұрпан командасын ұқтырлап алды. Қашқар командасы классик 4-5-1 сап құрамасын қолданып, орта майданда шайкешу арқылы жарышырғағын игерді. Тұрпан командасы осы 4-3-3 сап құрамасы арқылы бүт күшімінен чабуыл қылды. Бүт майданда чабуыл менен коргонунун алмашуусу тез, жанүрөп талашуу күчтүү болуп, нак майданда 16000 ашуун топ күйөрманы нак майданда кайрат айтып, маанай думандуу болду. Эң акырында Кашкар командасынын өлүгү карашы бир упай менен жеңишти колуна алып, жалып чечүүчү жарышка кирүү оңотун ээледи. 7 айдын 26 күнү Алтай командасы өз майданында Иле командасы менен беттешти. Өз майданында жарышкан Алтай командасы баштылары менен күчтүү чабуул кылып алдыңкы майданда тап коюу, жандама жолдон бөсүп өтүү аркылуу арт артынан кооп туудурду. Иле командасынын коргонуусу бекем, тактикасы анык болуп, көпчүлүк коопту жойду. Тараптар 90 мүнөт аймашып чабуул жана коргонуу тартымдуу болуп, варта

Сүйік тұғармандар, бүгінгі беруіміз үшінменен өз аялдамасына жетті. Беруін алып барған Кенжегүл Қарабайқызы. Қайрадан ұшыл беруді жолы ұшқанға чейін саламат болыңыздар.

Ардақты оқырмандар, бір өзді ұлантабыз, татықты оқаттар тұрмақ өзді, үрімчі шары Мейчуан Доңшан райыны Дейбан көчесі Доңшан қоғамдық қоныш мерімді лүктеткіру ұқтерчілер тейлі жүргізу атыретін таныштырабыз.